Кінчець Сезар Франкі назовіял ворсорта симфонік поема та каворакан філармонік Нова Гахмбі Катермамб, дирижор Раймон Лепар.